0: U središtu živopisnog šarenila koje su sačinjavale brojne ćevabđinice, aščinice, antikvarnice ili kjerđinice uz samu veliku pijacu, mora da je očaravajuće delovala na prolaznike svojim raskošnim izgledom.
1: Po svedočenju hroničara, pogled je obuhvatao prostor od minareta de Ferdar džamije kod luteranske crkve preko gornjogradske Sahat kule, sve do tornja saborne crkve. Istoričar umetnosti Miodrag Rogić zapisao je:
2: njen veliki hol sa stubovima, njeno bogato ukrašeno dvostruko stepenište u crvenom mermeru izvedeno i njena svečana sala kakvih nije bilo do tada u Beogradu, govore u prilog osnovnoj graditeljevoj nameri u vezi sa dvorskim karakterom buduće zgrade.
0: Nisu se samo Beograđani divili kapetan Mišinom zdanju. Mnogobrojni stranci ostavili su svoje impresije tokom 19. veka.

Kapetan Mišino zdanje građeno je od 1858. do 1863. godine. Prema rečima kneza Mihajla, odličan dar, namenjen prevashodno prosveti, kasnijim izmenama prilagođavao se novijim potrebama. Sve je to uslovilo naročito u unutrašnjim delovima zgrade, niz promjena koje su najzad dovele do sadašnjeg izgleda zgrade. Zidana je opekom velikog formata i ukrašena terakotom, koja je kao i veći deo materijala uvezena.

0: U toku narednih meseci u prostranu palatu uselili su se velika škola, Društvo srpske slovesnosti, Narodna biblioteka, Narodni muzej, Ministarstvo prosvete i crkvenih dela, Trgovačka škola, pa čak i vatrogasci u Osmatračkoj kuli na krovu. Gustav Raš je zapisao: Osmatračnica se izdiže 120 stopa iznad trga i pruža najlepši vidik na Beograd i njegovu okolinu. A kako i ne bi bio, kad je do početka 20. veka to zdanje ostalo najviše u Beogradu.
1: U jesen 1863. godine iz konaka kneginje Ljubice preseljen je i licej, prva gimnazija. Ta gimnazija bila je rasadnik iz koga su izašli najznačajniji srpski naučnici, umetnici i vojskovođe tog vremena, uključujući i kralja Petra I. Karađorđevića. Od naučnika Mihajla Petrovića Alasa, Jovana Cvijića, Stojana Novakovića, Jovana Skerlića, Sime Lozanića, braće Popovića, preko pisaca Sremca, Domanovića, Kočića, Nastasijevića, kompozitora Kornelija Stankovića, Petra Krstića, Mokranjca, do slikara Đorđa Krstića, Peđe Milosavljevića, Čelebonovića, vojskovođa Vojvoda Putnika, Mišića, Stepanovića i još mnogo jednako uspešnih i uglednih ljudi.
2: Ta plejada izuzetnih budućih profesora doprineće nastanku univerziteta.

0: Godine 1863. Mihajlo Obrenović donio je zakon o ustrojstvu velike škole, po kome je prvi put zvanično nazvana velika škola, sa tri fakulteta, filozofskim, pravnim i tehničkim. Tada je prvi put upotrebljen naziv fakultet. Do tada je važilo odeljenje nauka. Većina profesora predlagala je da se škola nazove univerzitet.
1: Protiv tog bio je odlučno Đura Daničić. Ali je zanimljivo da je Stojan Veljković, profesor rimskog i krivičnog prava, predlagao da se velika škola nazove Major Mišin univerzitet.

0: Sa zavidnom naučnom karijerom i priznanjem vrednovanom u evropskim razmjerama, postavljeni su prvi redovni profesori. Jovan Žujović, Dragoljub Pavlović, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Ljubomir Jovanović, Andra Stevanović, Milić Radovanović i Sima Lozanić, prvi rektor. I dalje su postojala tri fakulteta, ali planirano je otvaranje Bogoslovskog i Medicinskog fakulteta.
1: U prostranom holu crvenim slovima upisana je godina 1905. Tada je univerzitet imao 788, a 1914. godine oko 1500 studenata. Iz kapetan Mišinog zdanja krenulo je u rat 1300 kaplara, kako su se zvali đaci ratnici. U mermerne ploče uklesani su dugi spiskovi đaka i studenata koji podsjećaju na ta teška vremena. Ta lista uvećena je posle Drugog svetskog rata imenima narodnih heroja, studenata iz svih krajeva Jugoslavije.

Nemci u povlačenju iz Beograda oktobra 1944. godine minirali i palili zgrade na današnjem Studentskom trgu, ušli su i u podrume zdanja. U skloništu se zadesio mladi asistent Filozofskog fakulteta Miljan Mojašević, potonji univerzitetski profesor nemačke književnosti. Pitao ih je da li znaju da se u toj zgradi nalazi germanistički zavod sa starom i veoma bogatom bibliotekom odabranih knjiga na nemačkom jeziku i da li bi ova zgrada mogla da bude pošteđena. Malo iznenađeni, vojnici su pokupili pakete eksploziva i žice i povukli su se u susednu zgradu u kojoj su također bili seminari Filozofskog fakulteta. Tu zgradu između Kolarčeve zadužbine i zdanja minirali su i od nje su ostali samo zidovi. Na tom mestu danas je zgrada Filološkog fakulteta.

0: Stroži kritičari iznaći će da kapetan Mišino zdanje, sem čeone fasade, monumentalnog hola i svečane sale, nema odviše lepote u svojim monotono nanizanim sobama, mračnog izgleda i poređanih nekako pod konac. Međutim, kada se spomene njegova kulturna i prosvetna uloga, onda kapetan Mišino zdanje prerasta u jedan od najvećih spomenika kulture grada.
1: Uredbom o zaštiti beogradskih starina zaštićeno je 1935. a 1946. godine odlukom tada nadležnog umetničkog muzeja u Beogradu stavljeno pod zaštitu države.
2: Godine 2013. zdanje je renovirano iz sredstava pristupnih fondova Evropske unije.

0: časova prenosna radio televiziji Srbije.
1: Prema merenjima u 6 časova, u Sjenici je 11 stepeni, u Somboru je 12, u Kragujevcu u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu 18, u Beogradu 19 i u Vranju 20. Ostalo još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Gordana Marinković-Ljubuje.
2: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima u zapadne i južne Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni, na istoku i jugoistoku severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonski realizator Darko Milosavljević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji šest nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao Hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
7: Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno nalič je zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica. Taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
6: 2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
8: Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji šest nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao Hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
7: Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno nalič je zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica, taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
6: 2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
8: Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Protekle sedmice u Srbiji je registrovano 7 novih slučajeva groznice zapadnog Nila. Ukupno je 18 slučajeva od početka juna i to najviše u Beogradu. Zatim slede Srednobanatski, Južnobački, Južnobanatski, Šumadijski, Severnobanatski i Zapadnobački okrug. Reč je o 12 muškaraca i 6 žena i prosečna starost je oko 63 godine. Sezona virusa zapadnog Nila obično traje od juna do novembra. Glavni prenosilac je komarac, a u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom zapadnog Nila, nadležni preporučuju da se primenjuju mere lične zaštite od uboda komaraca. Mi sada idemo na jednu muziku i na vesti i da posle toga sledi treći sat emisije U ritmu dana. Čućemo nešto o izložbi Mere tela umetnice Zorice Čolić i Tanje Juričanin, koja je otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti, a u familiologiji pričamo o sećanjima na polazak u školu. Čućete Radivoja Lolu Đukića, Branka Ćopića, Nikolu Rakočevića i prljavog inspektora Plašu.

0: crkva je bila organizator duhovnog života kao i začetnik prosvetne delatnosti, pa su prve srpske školske institucije bile u crkvenim okvirima. U Dušanovom zakoniku napisano je:
1: i ovu zapovest imamo od sviju stariju u svakom gradu i selu gde su crkve tamo i učilišta pregradili, to jest škole, da se uče pravoslavna deca.
0: Školovanje ženske mladeži u Srbiji vekovima je bila privilegija malobrojnih, iako o tome nema mnogo podataka. Poznato je da je kraljica Jelena u 14. veku dala naredbu da u cijeloj svojoj oblasti treba sabrati kćeri sirotih roditelja i njih hraniti u svome domu, obučavati ih svakom dobrom redu i ručnom radu koji priliči za ženski pol.

0: Policija sprovodi provere u vezi sa tom nekretninom, uspostavljenim hipotekama, prenosom potraživanja i drugim pregledima koji se tiču krivične prijave stanara zgrade kojima preti moguće oduzimanje stanova. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Jugoslavije Ivan Gudelj preminuo je u 67. godini nakon teške bolesti, prenose hrvatski mediji. Gudelj je rođen 1960. godine, a celu karijeru proveo je u Hajduku iz Splita. Sa omladinskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio je evropsko prvenstvo 1979. godine, a za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 33 utakmice. Gudelj je zbog bolesti hepatitisa B završio karijeru sa 26 godina, a posljednju utakmicu odigrao je u septembru 1986. godine protiv Crvene zvezde. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati i prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu i Novom Sadu 31 stepen, u Nišu 32 stepena, vlažnost vazduha u glavnom gradu 26%, pritisak 1005 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: And we hope you all have had a good time. Thanks for helping us get through this verse, and it's all downhill from here. Well, we'll leave you with a nice memory here.
1: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxhardë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U organizaciji Odbora za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Odborom za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti održan je naučni skup pod nazivom Jednakost kroz afirmativnu akciju. Tema skupa bila je primjena afirmativne akcije kao jednog od ključnih načina ostvarivanja suštinske jednakosti u društvu. Afirmativna akcija ima za cilj da manjinskim grupama obezbedi jednake šanse u obrazovanju, zapošljavanju i napredovanju, kako bi se nadoknadila dugogodišnja društvena nejednakost u odnosu na većinsko stanovništvo. Ova politika doprinosi i većoj rodnoj ravnopravnosti u svim oblastima društvenog života, izveštava Una Beriša.
3: Današnja konferencija još jednom je podsjetila javnost i institucije koje donose ključne odluke da afirmativne mere postoje, da su propisane zakonom i da imaju za cilj da se obezbede jednak pristup svim učesnicima društvenog života, naročito onima koji se nalaze u specifičnim okolnostima i kojima je potrebna podrška, istakao je profesor Dragan Todorović iz Niša.
4: To su najčešće u praksi mere koje se primenjuju prema nacionalnim manjinama, prema rodnim manjinama i u praksi su do sada mnoge rezultate pokazale. To ne znači da kontinuirano to ne treba raditi, to ne znači da se u jednom kratkom vremenskom roku mogu postići rezultati, već se radi o zapravo neprestanom podsjećanju na obavezu zajednice da ispunjava taj zadatak koji svi imamo i kao država i kao institucije i kao predstavnici različitih organizacija.
3: Afirmativne mere predstavljaju svojevrsni ispit zrelosti jednog društva jer pokazuju njegovu spremnost da se bori protiv postojećih nejednakosti i nepravdi koje prepoznaju ustavi i zakoni. Svesni smo da postoje određene grupe u našem društvu koje su daleko od jednakih mogućnosti i pozicija, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
5: Pre svega se to odnosi na jedan broj pripadnika nacionalnih manjina, pre svega Roma i Romkinja, koji se suočavaju sa velikim izazovima u savladavanju različitih vrsta prepreka koje su posljedica istorijskih nejednakosti i teških životnih uslova i teškog života, jer su iza njih, za svih nas, da ne kažem decenije, a možemo slobodno reći i vekovi i određeni kulturno-istorijski kontekst. Na svima nama je da te nejednakosti ispravimo uz primjenu različitih mera i aktivnosti.
3: Najtipičniji primjer afirmativne mere, kako ističe profesor Tamaš Korhec, nalazi se u zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju. U slučajevima kada nije ispunjen zakonski minimum za organizovanje nastave na jeziku nacionalne manjine, taj prag se može smanjiti kao afirmativna mera, pa se nastava može održavati čak i za jednog učenika po generaciji.
6: Dakle, kada govorimo o službenoj upotrebi jezika i pisma, i tu imamo primjer za afirmativne mere. Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma je propisano da se službena upotreba jezika i pisma nacionalne manjine može sprovesti i obezbediti i u lokalnim samoupravama gdje procenat stanovništva nacionalne manjine je čak ispod 15%, jer je to inače zakonska norma, nego se može odlukom skupštine lokalne samouprave uvesti i u slučaju manjeg procenta, pa imamo mnoge primjere, recimo Novi Sad, kad su jezici nacionalnih manjina koji ne učestvuju ni sa 2-3% u stanovništvu je u službenoj upotrebi. A kada govorimo o javnom informisanju, primjer koji sam naveo jeste skupštinska odluka u Vojvodini koji predviđa stalnu dotaciju, dakle kontinuirano finansiranje tradicionalnih štampanih medija na jezicima nacionalnih manjina, Bez tih dotacija zapravo ovi štampani mediji ne bi postojali. Dakle, iako imaju tradiciju od 80 godina i više, zapravo bez ove dotacije ne bi mogli da postoje. A da naglasim, zakoni u toj oblasti zabranjuju da država neposredno finansira štampane medije, to treba da reguliše tržište, ali imajući u vidu broj i kupovnu moć pripadnika manjina, to bi značilo gašenje tog dela informisanja.
3: Afirmativne mere imaju za cilj da isprave istorijske nepravde i da obezbede punu ravnopravnost osoba koje su u neravnopravnom položaju u odnosu na druge. Kada su u pitanju Romi, većina njih u Srbiji živi u siromaštvu i svakodnevno je izložena diskriminaciji, otvorenoj, ali i mnogo češće prikrivenoj, navodi profesor dr. Sunčica Macura.
7: Kada je u pitanju obrazovanje, između obrazovnog nivoa, romskog stanovništva i opšte populacije postoji jako veliki jaz. Opšta populacija, tu imamo samo 6% ljudi koji nemaju osnovno obrazovanje, za razliku od skoro 38% Roma, to je više od 35.000 ljudi, a kada je u pitanju visoko obrazovanje, odnosno završen fakultet, onda imamo samo 0,8% Roma koji su završili fakultet ili 1118 Roma koji su prema posljednjem popisu stanovništva završili visoke škole. Da bi se ovakva situacija promenila, tome treba da pomogne niz afirmativnih mera koje su uvedene u oblasti obrazovanja. Predmet mog izlaganja su stabilne, kontinuirane mere koje se finansiraju iz republičkog budžeta, za razliku od onih mera koje su oročene i koje su povremene i čija primjena zavisi od odluka o budžetu lokalnih samouprava ili pak zavisi od dostupnosti međunarodnih projekata.
3: Sunčica Macura je posebno naglasila značaj pedagoških asistenata u obrazovanju, ističući njihovu ulogu u prevazilaženju barijera između učenika, nastavnika i roditelja.
7: Jedan pedagoški asistent se angažuje onda kada u školi ima najmanje 20 romskih učenika kojima je potrebna dodatna podrška. Pedagoški asistent će onda imati niz vrlo kompleksnih i složenih zadataka i brojnih koje će obavljati ne samo sa samom decom, ne samo sa učenicima, počev od pomoći pri upisu u osnovnu školu, preko pomoći u savladavanju jezika nastave, preko jačanja motivacije, preko praćenja redovnosti, pohađanja nastave itd., nego će imati i zadatak da sarađuje sa roditeljima ovih učenika i on zapravo predstavlja osnovnu sponu između romske zajednice i ustanove, obrazovne ustanove, a također će imati posao i da pomaže u realizaciji nastave samim nastavnicima, učiteljima i vaspitačima. Kao jedan deo njegovih poslova se odnosi na saradnju sa lokalnom zajednicom. Romski asistenti, pedagoški asistenti, pošto su oni po nacionalnosti Romi, jedni su od centralnih stubova obrazovne inkluzije romske nacionalne zajednice u Srbiji i daju ogroman doprinos u pravcu unapređivanja obrazovnih postignuća, povećanja dostupnosti obrazovanja, sprečavanja osipanja i suprotstavljanja diskriminaciji i segregaciji romskih učenika u sistem specijalnog obrazovanja.
3: Kao primjer afirmativne mere, Sunčica Macura navela je i upis učenika u srednje škole pod povoljnijim uslovima, što doprinosi većoj dostupnosti obrazovanja za decu iz ranjivih grupa.
7: Ta mera se sastoji u tome što se ukupan broj bodova koji jedan romski učenik ima uvećava za 30% od broja bodova koji mu nedostaju do 100 ili za 35% od broja bodova koji mu nedostaju do 100 ukoliko potiče iz porodice koja je korisnik socijalne pomoći. Ako imamo jednog romskog učenika koji ima ukupno 80 bodova koje je skupio iz škole i sa završnog ispita, onda će se njemu dodati još 6 bodova, što čini ukupno 86 bodova, i to je zapravo ono sa čime on ulazi u srednju školu. Do sada je upisano ukupno preko 18.000 učenika romske nacionalnosti primenom ove mere u srednje škole. Sledeća mera tiče se upisa na visokoškolske ustanove određivanjem kvota. Broj studenata romske nacionalnosti koji će se upisati određuje svojom odlukom Vlada Republike Srbije. I procedura ide tako što će nakon položenog prijemnog ispita kandidati koji imaju preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, oni će se rangirati na posebnim listama visokoškolske ustanove sa kojih će primiti od 1 do 8 studenata po ustanovi. Do sada je primenom ove mere upisano preko 1700 studenata romske nacionalnosti. I poslednja mera u ovoj grupi je dodela kredita i stipendija primenom blažih kriterijuma. Učenici i studenti romske nacionalnosti koji konkurišu za stipendije i kredite imaju olakšice koje se sastoje u tome što se oni posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenog broja mesta, a uz primenu blažih kriterijuma, i mesečni iznos stipendije ili kredita za učenike iznosi 8.100 dinara, a za studente 13.000 dinara. Do sada je primenom ove mere stipendirano preko 8.700 učenika i preko 500 studenata romske nacionalnosti.
3: Prema konačnim rezultatima popisa

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Brandenburški koncerti, ciklus od 6 koncerata za različite instrumentalne sastave, nastali su između 1708. i 1721. godine. Bach u njima istražuje različite mogućnosti baroknog ansambla, spajajući solističke deonice i orkestarsko muziciranje u neobične i raznovrsne kombinacije instrumenata. Slušat ćemo izbor iz ovog ciklusa u izvođenju italijanskog ansambla Il Giardino Armonico, osnovanog u Milanu 1985. godine i poznatog po izvođenjima muzike 17. i 18. veka na istorijskim instrumentima. Večerašnji muzički izbor započinjemo prvim brandenburškim koncertom u F-duru. Slušamo izvođenje ansambla Il Giardino Armonico.

tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Glasači u Srbiji će na biralište izaći u nedelju 25. oktobra. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori najavljuje predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da odgovornosti za pad nastrešnice u Novom Sadu mora biti, a krivci ukoliko postoje moraju biti kažnjeni. Odlaže skup u tom gradu zbog zaštite ljudi i poručuje da pravda ne sme da se traži na ulici. Naglašava kako ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage rizikuje eventualne žrtve. Srećan sam jer smo sačuvali živote, poručuje predsjednik. VD predsjednica privremenih prištinskih institucija Ajbuljena Hadžiju potpisala je ukaz o razrešenju sa dužnosti srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine. Evropska unija saopštila da je ta odluka nespojiva sa kosovskim zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava i da je suprotna principima multietničkog pravosuđa. Optimizacija HVOR-a ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti na kosovsku policiju, niti povlačenje NATO-a. Komandant HVOR-a, generalmajor Oskar Ulutaš, ističe za Kosovo Online da HVOR ostaje snažno prisutan na severu Kosova i Metohije i uvažava zabrinutost svih zajednica, uključujući i srpsku. Požar na planini Stolovi kod Kraljeve lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Odnosi Rusije i Evropske unije dovedeni su do usijanja nakon što je Nemačka optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručuje da su dokazi protiv Moskve podmetnuti. Berlin najavljuje zatvaranje posljednjeg preostalog generalnog konzulata Rusije u Bonu do 18. septembra, kao i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Pripremaju nove sankcije protiv Moskve. Američki predsjednik Donald Trump kaže da želi samit sa ruskim predsjednikom kada bude spreman za mirovni sporazum sa Ukrajinom. Prijem za predstavnike poslovne zajednice pod nazivom Povratak na posao u organizaciji ambasade Sjedinjenih Država i Američke privredne komore u Srbiji održan je u Beogradu. Otpravnik poslova Sjedinjenih Država Aleksandar Titolo istakao je tom prilikom da strateški dijalog dve zemlje treba da bude samo početak i da se međusobni odnosi mogu dalje učvršćivati na više polja, a posebno oblasti saradnje na razvoju veštačke inteligencije. Pripadnici MUP-a uhapsili su jednu osobu i zaplenili 180 kg marihuane, 18 kg kokaina, 43 litre amfetaminskog ulja, 11 kg kofeina koji se koristi za proizvodnju amfetamina i oko 5 kg hašiša. Uhapšen je osumnjičen da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Venici je počeo 83. međunarodni filmski festival Mostra, tokom kojeg se 21. ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatno glava. Festival je otvorio film Ink, reditelja Denija Boyla. To je priča o medijskom mogulu Rupertu Murdochu i njegovom preuzimanju lista Sun. Na ceremoniji otvaranja američki glumac i reditelj George Clooney

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.